0: Hello? Hello?
1: Di barta hambanya belai ke hambai ya faro.
0: Di barta hamno no bolam shoga jarao.
1: Anyang Shiv Chandra Parani Rabindra Debrama bai.
0: Oh, Rabindra taku Rabindra. Shadi boro jamun khana nai.
1: Kaya rasamun Hindi to kina khana shin bai.
0: Dao, shadi boro jamun.
1: Film ni mungha ke Ajnabi.
0: Ajnabi.
1: Rasamun ni kok thenga ke bai. मेरी जिंदगी में अजनबे का इंतजार है, मैं क्या करूं अजनबे का इंतजार है, वो अजनबी जो जाना पहचाना और सब उनका
0: नेक्स ऐसे के तंग सा कलक मा कलक से सब पे क्या गए नंग खने अपन यो खबले
1: आ मत आ न भाई सब संग रे सब खना मा नि बिसिम तो शेयर संग भाई बखारो ठंडा खायो सामोर खाजि नि रवा है दा बेला फुर रवा बहुत
0: खा तो ब्ला निम खरा बो भाई
1: के याव न भाई के रेडिकेट खायन ता
0: छब न डेडिकेट
1: खाय न पुला नि पुला न न न रेडिकेट खायो आ
0: डेडिकेट छि दो
1: छिने
0: हां छरे
1: তাই চিনে এফ এম ইয়াখাই বদল ন যতনি বাগে যারা এফ এম ও জয়েন্ট খাই টংনি বাগে যতনি বাগে চা বাই
0: আচ্ছা আচ্ছা হাম বাই
1: আবো না বাই কা হাম টং না লা
0: কা হাম ন
1: কা আ ক দা ক আস ন শি টং বাই
0: লাই কি দিবার কা হাম বাই ন ন
1: আচ্ছা হাম বাই বাই ন কুলো মং ইয়া ফটো হাম বাই বাই ন
0: ফাইদি দাবুক বুকু কনিকা খনা না মুসং জাপানি অর্ডার চামং খনা লাই